Good afternoon UFM, ke go reditse ka tlhamalalo ka 91.8 ke le mo Mahikeng mo Sweden. Lina la me ke Thabo Moyeni, ke romela thulaganyo e ko go molebogeng Raseapi a le ka kwa Paul Maranstad, ke mokapelo wa ka, ke mo rata thata, ke a leboga.